0: Bošo Ibro s Čečeva u Sloveniju.
1: Jao, pa nisam znao da sam živio u predgrađu Njujorka, majke mi.
0: Da bi preživio brutalitet zapadnog sveta, pronašao si posao u nekom turističkom društvu.
1: Pa si mater šta smrdi ovaj čučavac, fejk!
0: Da. I društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno.
1: Ej ti nemoj da mi posereš ceo sekret po sran, drek pa ne otplakovan, drugač te bom lovio po Ljubljana u sve do Rožne doline, ti student.
0: E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaju on i radio. Po najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica kjesi bla.
2: Jožica kjesi bla.
1: I tako se uči ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i ponajviše slatko. Jao, šment, što

mi je novac oltar, MMF bogomolja, kamatar svetac, valuta ikona, živim human Reich, živim human Reich, živim human Reich.

redovnog ubicu. Zalaže se za direktnu demokratiju i nenasilnu akciju. Živim u vremenu u kojem je nasilje fetiš, a ljubav slabost i poniženje za pedere i luzere, za izjebane i ostavljene. Živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich.

Če te nihče ne razume, ne jemlje dovolj resno in te nikoli prav zares ne posluša, potem sva si enaka. Priklopi se na 89,3 MHz in postaniva prijatelja. Tvoj radio

0: Izvolite, izvolite. Jeste za domaću ljutu, prepečenicu, čivas, Johnny Walker, Ballet Ice?
1: Ja bi kafu ako može.

Sjećam se tog vremena kada te napustila. Pričao si mi o tome, znam, potreslo te kako i ne bi. Bilo je ljudi koji su se smijali i pravili šale na tvoj račun. A danas, kad prođeš gradom, svi o tome šute. Jedino ti je neka starica rekla, moj sinko, tako si bio mlad i na

0: Izvolite, izvolite. Jeste za domaću ljutu, prepečenicu, čivas, Johnny Walker, Ballet Ice?
1: Ja bi kafu ako može.

Neki stari pregovor pravi: babe na cuk, dečki pa peš. Kao, cuk kot vlak, ampak krati je cuk tudi cuker, ne, na kratko, ne, tako cuk, cuk, cuk, cuker. Tako da, to je ta glukoza, ne, pač treba je imeti malo cukra, ampak ne preveč, ne, ker če je prekomerna glukoza, potem postaneš glupa koza, kar ni ravno idealno. Ampak muzika je idealna, ne, zdaj bo No Fool, potem pa po No Fool komadu Piše nam se dobro, tako da bedaki ne bomo, dobra usoda nas čaka, ko me radi.

uspešno spizdit Haribo bombone. Pekara kruh, pa tropa vuz pred biti su. Sve eno pa ne gre krtak iz Maribora vun. Dosti je vico od naruna, tu je račune. Pa ne folgam ih kapira, ne folgam smeg blefira.

0: Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo.
1: Svet okoli sebe.